0: ماشي
1: وانا اصل مسلم قال قد قال حدثنا قتادة عن انس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كران سون وابر بياديني كوي الى من كوي كشي لا من كوي ففف شي ما كورو لا مكو كبا كورو تشيني وين يي جلال اكو كاشي تي لك اولا من لا دان باكا مو فدا وقت تي بشرا نو نو باكا نا جنا نو ما سون تي نو باتو يقولوا يو ابو بي بوكسا فاجي ادنا كودي نيمير كانباي to nyinini bashika son ke kure ti kebe kure ngwani an ka su park ni nge na ti be na ko deri awra ma ji sin le ta na batu ama kisa ni me do ngomo ata saraka jire ji bir be bu me ngoni tre tu na yi fani ji ni ka na im la mo kon kon aka gberam le ni me fa me inna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ke ba kure ti ni ko la mo ko so ke ba kure ka kure sa pa ni kure la mo ko so ni me dine chine fayugma ne ka egine bere ka ka ne de bisa na huma na nje ubene buka nyinsu ni me dine chine fayugma bismillah am bisa bisa ki kisu ni
2: ta ni me da shir na usuri am pro ni kisu fo ni nga yiri la ogun quran nu ka ni me fi ma shi ka akere manam be nuka ulul ilm ka nyi manam ne ko ki bisa ka buti manan ya nje buti manan ya buduma la bonon bonon
1: ni me bo abuma yi ni mela membo tambo ba sho ulu ilmu ila son kerbe wo wuram shifomu shifoksan la mayiri she dunya yasu ya mo foundation solo ya mo fo chi shikar shikretia ni me gura kwana mayira kwana ngwe chino ya mo fo yochi alkalam bi lawhi mafuz ya mo fo jubri ba malaika jibril mo akwa chalo kimbo fe fo anguru ya mo fo enyi megegwe do akase so wo me ni nyima fie jantar ka wo me ni nyima fie gugoya demo fo shita shikara nyin shinkman karmo mshena bakaram cheno mor baiti karmo ngungurima nyin shin karmo karbo yu kwano no shibu ni karmo karbo yu mo fa jis no shibu ni karmo karbo yu kara shikichi kichi no shibu no fa su nyame o ferbe hulu lelem wa cha kam be mu bare be bula bom be mu ngab be mu bare bu ti mara bula na bare be mu wasandi dunya nu ale je ke bare ti mere ji am bare be nyame no anyin ke ti pa cha pa kwara mienu la nyin kare aktab de ke sufa e mbunga merem be mu bere bere ci wali ma bu ci mara blan na be una be bere ma leje kaka te nyi me dare ye woni e ke ci pere ke ci mienu e ke ci sus ma sheo karmo mi la man be so nyi me na bua we kongwe na o tiam le na bu sha ngfo na o kere ma ji ila ji ni ni e me de le ci fa yuma nam ne me de le ci ne fa yuma nam Nam. Nam, usio su.
2: Nyosufa ni inga yile ti atina trifo. Ti atina trifo ni kamashke ti watafo ni koto ni inge lume so. Beni isme kwe dukale nale nuwashima iko gudo. Atina tri ni ini fri nye meni kekpe su mien nu donjen ifri ye wa.
1: Nje ipe, nje ipe ingume ipe suo. Madame oshale nu, oshale na u, ingi ipe fri ingu ingumile. Amen je wura mishini susu domi nya susu domi jama de fereni yiri de sunna tarai ni pesuna amen je ngi fere ngumi soro e pesu amen ko jama no yi fere ikuma mji babu ya ni china trifo e wura nu amen je wa chini obashaki i switch na to obashaki gina ni fere ya amen je ya tui na jama su fere susu ni fere e ka ki su fere jama no ye mi fere la kan nyoni ta mbe mu bere nga su nja su china trifo na ko tuka sufiri ngeme nanja zafar bu fere la kan nyoma ya sutana si ataye haliman baye ni fata wanci akashi icha man karmo no ania shima be fata wale asusu koye ya china trifo na ko usul imam sube imam cha na trifo fere wi aye sisu ju ila al imam yutamma bihi karan sallallahu alaihi wasallam kabe shile bu faliman shi adina sisu yurkui na yurkui ala kumana ala kubaya suna su sisu ni de chinja ungu mi pe akosu akoje lome akwa akra akwa ni akotu ka su fenyi mena su su freli su su na ye ni chicha chanja furungu bitu na fer la kanyo ni me de net ne fa yuma
2: nyo so inga leji lur kan fo kamati tan kan fo msone to ba kanka ana kwa